0: se ho ba. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے پرچم بردار دو تیل ٹینکروں پر ایک ایرانی میزائل حملے کے بعد آج ایرانی مشن کے نائب سربراہ محمد جاوید حسینی کو طلب کیا ہے. اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. جناب حسینی کو افسران سے ملاقات کے بعد نئی دلی میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا گیا. یہ سفارتی قدم متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی طرف سے اس دعوے کی تصدیق کیے جانے کے بعد اٹھایا گیا تھا کہ ٹینکروں ممباسا اور باہیا پر کیے گئے حملوں میں ایک بھارتی شہری کے ہلاک اور حملے کے 8 ارکان کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ان میں 6 بھارتی اور 2 یوکرینی باشندے شامل ہیں. 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی ممبرشپ اور 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے. کل بروسلز میں فلسطین عطیہ کاروں کے گروپ کی دوسری وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں سیکرٹری سری پریا رنگاناتھن نے یہ بات کہی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت فلسطینی عوام کا طویل عرصے سے شراکت دار رہا ہے. انہوں نے فلسطین کے عوام کی انسانی امداد اور صلاحیت سازی کے پروگراموں سمیت بھارت کی ترقیاتی امداد کو اجاگر کیا. محترمہ رنگاناتھن نے کہا کہ بھارت کے پروجیکٹ مانگ پر مبنی ہے اور صحت تعلیم صلاحیت سازی اور روایتی تربیت سے متعلق ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سی ای ٹی اے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس اہم معاہدے کے تحت بھارتی برآمدات پر برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اس سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دفاعی شراکت داری میں گہرائی اور عوام کے لیے خوشحالی لانے کے دونوں ملکوں کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. اس تاریخی معاہدے کے لیے مئی 2021 میں توسیع شدہ تجارتی شراکت داری اور 2030 کے بھارت برطانیہ خاکے کی منظوری کے ساتھ شروع کیا گیا تھا, جس میں تجارت کو 2030 تک دگنا کر کے 100 ارب امریکی ڈالر کی سطح تک لے جانے کا نشانہ طے کیا گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارت برطانیہ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد عالمی سطح پر ایک دیانتدار مستحکم اور مسابقتی معیشت بننے کے بھارت کے سفر کی جانب ایک بڑا قدم ہے. یہ معاہدہ عوام پر مرکوز ہے جس کے تحت پورے سماج کو فائدہ حاصل ہوں گے. بھارتی برآمدکاروں کو بہت سے بنیادی شعبوں میں برطانوی محصولات مکمل طور پر ختم کیے جانے سے بڑا فائدہ ہوگا. ابھی تک ڈبہ بند خوراک پر 70% تک, سمندری مصنوعات میں 21% سے زیادہ, انجینئرنگ اور آٹوکل پرزوں پر تقریباً 18%, چمڑے اور جوتے چپل پر 16% تک, کپڑوں اور ملبوسات پر تقریباً 12% تک ٹیکس دیا جاتا ہے, لیکن اب ان سبھی چیزوں پر سے ٹیکس پوری طرح ہٹا دیا جائے گا. اس سے برطانیہ کی مارکیٹ میں بھارتی برآمدات کی مسابقتی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. کسانوں, ماہی گیروں, ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچرنگ کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو گئی ہے. اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کیا. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم کا ویژن ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ تقریب اب ایک بین الاقوامی شکل اختیار کر گئی ہے اور ہر سال اس میں نمائش کرنے والوں, خریداروں, فروخت کرنے والوں اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال اس تقریب میں 130 ملکوں کے 60,000 خریدار اور نمائش کرنے والے شرکت کر رہے ہیں. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ٹیکس میں ایم ایس ایم ایز اور آنٹرپرنور بھی شرکت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے بھی ٹیکسٹائل شعبے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں.
2: دنیا کے 130 دیشوں سے اوپر باہر آیا ہے. ابھی مودی جی نے 56 دیشوں سے ایف ٹی اے ہو رہا, کچھ سے ہو گیا ہے, کچھ سے باقی. یہ بتاتا ہے کہ آج 60,000 سے اوپر ایگزیبیٹر آئے. اور سب سے بڑی خاصیت ہے اس ایکسپو میں 90% ایم ایس ایم ای آئے ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار جو بائر آ رہے ہیں یہ سارے دنیا کے ریکارڈ کو توڑیں گے.
0: افتتاحی تقریب میں الگ الگ ریاستوں کے ٹیکسٹائل وزراء اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پوتر مارگریٹا نے بھی شرکت کی. اس تقریب میں ٹیکسٹائل, فیشن, پائیداری, ٹیکنالوجی, اختراع, سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے. پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی